0: או שלא
1: סמך. מוסטפא אילה מוזיקליטה devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
2: Radyo 5.